0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пика Сил.
1: Ей, Любица, кај вама кај делала за викенд 18-га па 19-га септембра?
2: Јале, кај? 18-га грима најпреј в Макс клуб Веленје, потем па гримаше на следни дан 19-га септембра на Штук в Марибор. Крма Сикспек чекур 25 лет од своја прве плате не се чудит. И то вживо, с бендом и гости.
1: Окей, грима.
2: Коме чакам?
1: Се студи.
3: 25 лет од прве плоќе не се чудит. Сикспек чекур вживо, с бендом и гости. Макс клуб 18 септембр и Штук клуб 19 септембр. Јо, кухам фиш Жовам шест паник и реку им тојто.
4: Стопница на blackticket.si и stuk.org. Свимо.
5: Ваши мальчки си заслужи удобје. Ви па одличен прихранек. 50% попуста на целотно понудбо Lucky Kido. Мајце же од 4 евро далје. Само до распродаје залог. Lucky Kido.si.
6: Lucky Kido.
7: City.